Ana ni jara gue di dokter bana pada tekstur Nasrun nga Melvia Gregory Fit Fly High era gue gawai. Madin atas masa makin nga program awal ratus bersama nga penerbit Ibrahim Jangin.